0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Stakkit pisiessaataanik aasamut piaarisarut. Maanakkut pisiarisinnaavat tankril, gasgril, akia taamaallaat 1299 kroner. Imaluunit aamarsualertaga akia 1099 kroner. Stark. Tamattaallutak pitsaanerpaamik sullisisarpugut. Opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto. Nanoq media internetiaatorlu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutareenut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kipiseqattaangittut. Nanoq media attaveqaat tatigisassa.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan myssäätit piirakannakit tämäkkätlu. Mäkku edu periaqfissa gilissäbätit. Piiritit asetikkukit asavit sinni 50% sipäässäbät, kingoraktisinut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnerini akunnerit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirinik attaqtussaguit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Stakkipisiä säätää nik äsemmät pialasahit. Mä en kutpisiä asin näävät kahat sakkielit. Tämä säätoon on niä fokkooni. Imelu niit äämä maskot workwear. Kami päät äsasiusit äki fion on niä elfems kroona. Stark. Tämä täältä pitää nottaamit. Sulli sisäppuut. Opus, sulle fara finnut, tätsiki nattumik, että vikaisa suusappuut, immakut nunamidu. Opus nähkät kielimi pääsisä rannauit, imaluunit siihen nallutit, onga, telefon, 32-32-13. Opus, sitä, kanu ikkailua pelluunit, että vikaisit juo nattu. Nenok media internetiä tohtuu, sukka suumik pätäjää tumillu, että vikaisa rassin nautit, ilakotareinut tämänut. Internet kutsulinarit, esiinnaanarillu kipisakattaangittut. Nanoq Media, että vikaat tätsikisessa.
0: Nanoq FM.
3: What you see in magazines ain't what you're supposed to be. Individuality

0: taanik aasamuk piaqersarit maanakkut pisiaqasinnaavat sakkut assiingittut inaaltarsit ataatimortut taamaallaat 395 kroner stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sida qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit viaplay aqqutigalugu nanor media meet uqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit viaplay nanor media meet aliikutassiat killilersornerinngitsut
1: nanor fm

0: Ce sont les choses qui passent. Pirivit suriaritinarini akunarit atonakaktut 3% simik akia siparutigissevet. Pirinik attaktus seguit 10% siparutigissevet. Pääsisakannarosukkuit taas autunahet kiel älekkaru. Taas autu plus illit pillut.
1: Stakkipisiessä tänik äsemmut piarasahit. Määnekut pisiarasin näävät tenkrill, keskrill, Akia tämä lähet 1299 kroner. Imelu nyt amarsuadottega Akia 1099 kroner. Stark. Tämä täytyy tappittaa nopeammin. Suhtisi sarkuun. Opus sydäfära finnut tätiin artumik, että vieraisa suu sarkuun. Immekut nynämidu. Opus nähet kielimi pääsisä rannauit. Imelu nyt sienoslutit unga telefon 32 13. Opus sida. Kanu ikkailu oppilluun niin, että verrattisiin juo anottu. Nenok media internetiä tohluu, sukka suomik pätäjä tumillu, että verrata rassin nautit. Ila kutareinu tämänut. Internet kutsulinarit, esiin naanarillu kipisarattaan ittut. Nenok media, että verrata tigisessa.
2: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan nussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Mäkku edu periaqfissakirissa vätit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässä vät, kengoraktis sinut 7% sipäässä vät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisakannarosukkuit tässä

0: tuna hetkiel elekkaro. Tää saatu plus illit pillut.
1: Stakkippi siessää tääni kääse mut piala saat. Mä ennen kuin kardinaal fiskistanger, pisiäisin näävä tekijä, trevän on niin for kroner, täävä du immi korti tikket, pisset täältä nyt okummaset, et äsot täämäsät 15 kroner. Start. Tämä täältä täppit säännöt päämi, sulli sisakkuut. Opus, sulle farafin nyt, tätiin nattumik, että vilkaisa suusapuut, immekut nynemidu. Opus nähet kielimi pääsisä rannauit, imeluun itseään lutit unge telefon 32 32 13. Opus sida, kanu ikkailua pelluunit, että verrattit juo anotto. Filmin ikkinen rattautun illu, nuen narsa rappit. Viaplay akkutikadu, nelok media mit, ukaluttuet ennokpäät, isikin narsin nääpätit, nemminok piffissänne. Aksion draama, timasson nohlu, Mädin nävi är jannat, usui nanni filmer jag tottutut, missing is a heart. Viaplay nanok media med, aliku tässiet, kittlida sondrangittut.
2: Nanok FM.